Linkin Park, What I've Done, 20 minút je čas päť. Dobro jutro na Totem Rádiu. Хитър скок на цисте, керо тим тренутку ни посебности, че карколи опазите на ваши поти, пошлите SMS али покличите на нич 51-220-220. У тим тренутку па 13 ступин на нашем концу, данес вез дан претежно облачно време, пихал бо ше ведно укреплен юго-заходни ветер до 23 ступин бомо имели, со па данес чез дан можне туди краевне плохе, јутри па се бо у други половици днева неколико разјаснило, температуре па ше ведно подобне данашним. Jeger, vam želim dobro jutro, lepo sredino jutro pravzaprav, o čem bomo debatirali danes, ker gre vseeno ob sredah za debatne srede in danes debatiramo o tem, kaj vas najbolj moti pri drugih, ko jejo. Ne? Zagotovo se pri vsakem kaj najde, recimo mlaskanje oziroma cmokanje, ko jejo. To mi gre blazno na živce, ali pa, ko si nekdo juho, že soli pa popra, ne da bi jo prej probal pa ne videl, če je dovolj začinjena. Ne? To je še ena stvar, ki me recimo moti. Kaj pa vas moti pri drugih, ko jejo, pišite lahko v SMS-u na nič 51-220-220 ali pa napišete v komentar pod objavo na naših družbenih omrežjih. Pa dobro jutro!

0: Novi tek na legendarno insomnijo od Fateless, Fateless in BB Rexa, New Religion, dobro, ne?
1: Ja, kar malo
2: nekaj. Šupo!
1: Ker so malo šli prste, ki pozdravljajo.
0: Kar takoj. Meni bi šlo celo telo, samo je ura 7 in 19 minut.

0: Tonček, kaj delaš s tudimi žicami?
1: Ja, majster zvezac, no to.
0: Leče mi elektriko pred Milanom, vem brže, šte ubijem.
2: Tot je reporter Milan. Vsak dan samo na Totem Radiju.
0: Če ne bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
3: Digitalno zobozdravstvo VBO.
4: Toti Radio Maribor. Dalmatinski utrip sredi Maribora. Konoba Dario. Okus morja, vonj po soli in toplina Dalmacije. Tik za vogalom.
3: Konoba Dario. Splavarski prehod 4 v Mariboru. Rezervacije na 030 325 320.